0: Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
4: Iya nih.
0: Antriin apa?
4: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena